That was Chris Rea with Julia. We got a message here. Vi cũng thấy ở dưới rồi nên dàn làm thế một tuổi em mới thấu cha mu ở dưới buổi tối hiệp viên à pa anh mu ở rồi thì một tuổi anh mày soan nhà buổi tối hi cái mà do khi in rin nhà duty tour cái nhà mình lâu vàng in cái nhìn thành qua là mu buổi tối lâu mình lâu vàng này hay ai cái duty cái lâu nó tu cả Swan pa e nga hi an ihlim le a nia a jizik pui vain su ka man ve dewa ka lo ngai thlo lu khop mei che o aron ti a ka lom nu tuke lo om ve ring ro ka ti khan ihlim le hlim lo chu i thil nei le yom na hmun emo i thil ti le ini na emo lam ni la vin ingai dana in ngat zok tuk chuan nom vi ku le ron ti a ron sui cha khop mei so as it sai lo hian a ji zo zo moi de de o he ming thani te una win ka motora an ngai thering o ka motora swang ti hani o moi kan ti ka lom ni tu ke swan jela zama a ji zo we va boy te ve next song sai lo nguri sol eng ta le par pari pu ngak te pa bil kho thli ram tu ri ya le pa eng a uma twang mission veng le pusang ma matin no pa mission veng thang ami tan le apwang tu mai lovin o aran ti Okay. Now, for one of the most famous collaborations in pop history, Paul McCartney teamed up with Stevie Wonder to deliver this message of harmony. It spent 7 weeks at number one back in 1982. Here is Ebony and Ivory by Paul McCartney.

Ar guan ia, tun chuma hian lung len hun kan mang chau do na. Zai thiem tak tak te zai ngai thla in kan lung kan ti leng chau do na ne. Ra ngai thla tu te kala in buat sai do tu ra ngai lai zan dar ku ori to wa. Zan ti lam pang man lo te po. Kan man rem chang tuin rin oma tiên tu na kan hun man me ki mizo bi ka tan chu an in. Zan in ata na kan hun nung kan i chau to do na. Chỉ chung ngay thật ngay thật tu tên lâu sẽ ila SMS tâm thèn bơm cả galo bê sẽ lên đó na mà rồi chung lúc thà lâu có bây giờ thì khu tên nôm lâu á thì tên thật được vuông vuông á chung tên gì á cần xích nằm lâm bằng bột chắc lâu thì bọn em ấy thì mà rồi chung thon tum sim rồi thon sim sim ula rồi thèn về lại rồi chỉ chung lên hát chả chả đó này rồi tuần trước mà lúc lên hôm nay cái tham sắc bơm tu ra tan chung nên en chim lo ti la la bi moi sakan ngai tha nga en la hi tu na kan hun kan tran tir tanga lo ngai tha tu zong zong te in ta ni sel uluk takin lo ngai tha don ya

kanai thak taka en chimlo ti la ni a ron sa tu khal bik moya ane vikung te ron langa vikung te alom trine ron ton ram ram trina meng moi te te ho khong en nom me anom no chini ka shelo re re za na hen ron lang du boxi ro meng moi te nu la rimina an chuak ve kem ne ran tia ani karing deu ni zanin chu nu la hen rim de vek ni na lang an re khop moi he nghe nên bôi cái sợi tơ nghe nên cái thứ hai là nên dành cho hiền rẻ chút mày nè gel zama trong thế gel zama trong thế em tự bỏ khăn vỡ rẻ tơ về lâu lắng lâu tê sẽ hơn tiền vì cùng tê khai chiến tê cần chiến tôi hi cần cô áo ấy thấy lâu nên dành cho thấy tốt rồi chỗ tê đang bảo bỏ khăn hay cái bọn thấy tốt quá chưa mình mới tê rồi lắng chun zama bôi mes so với Marta hơn tiền mình mới tê bỏ mình làm bùi sám sáme, lần này có lẽ bảo tu dài gần ngày tháng à, các tuần mang mồi tì là, sáng gần ngày tháng hè là hi, vì cùng tên là mình mồi tè tan bì liu liu nè sáu, lúc tắc kinh lòng ngày tháng đó nè.

That was Hard with Never, and I hope that the listeners are still tuned in. We've got one more segment left, which is Hindi segment. But unfortunately, English segment is about to end. But before that, we have a message coming in from Vikung Tea. Let me read it again. Vikung Tea, changin message kan handong le ak kan chiar le ha me oh kavaloming ka bial te ngai manavom chin em ka thin lung hian ki zai nghĩa dài rồi ngay từ sự xe cũng toang nhìn vui rằng rồi oh rồi đi ôi alo mong chị nè rồi khi mà tin nam song song zel mấy nị vi cũng té chăng à thu hành động tôi hết toàn nhìn đặc sắc rồi rồi thà rau anh kim hi adam song song mấy nị à nàng tu vang nhìn hay gần gần last segment này gần là tôi biết là tôi tu ra nị anh zả vang nhìn à tuy đem mình lâu mu ula lâu in anh coi cháu ula oh cái nhìn mule thôi cái car lệ là mà thế rồi toàn nhìn cái nhìn mule hun na po a nuam te win hun kan mang hole danya ale. All right, dear listeners, this is going to be our last song for this segment and for tonight's English segment. I'm RJ Sparkles, and to say goodbye to you guys, I'm playing Dr. Feel Good, Looking Back. So good night, everyone. Take care of yourselves. Let's see each other soon. All right.